0: Bakom stiže u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Bakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu,

0: 13.30, svjetla reflektora ovog poslijepodneva bacamo na Klapu Rišpet i dobar dan želimo Ivi Amuliću.
1: Sandra, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Knina.
0: Ivo, aj, reci pošteno, je li počelo vrijeme da počnemo grintati, onajme šta već je vruće?
1: A znaš šta, mi nismo drugo ni zaslužili.
0: Istina, ajmo, tu ću
1: se složiti. Kad je kiša, ajme, kad će sta kiša. Kad je bura, ajme, kad će sta bura. Kad je vruće, ajme, vruće. Nikad nam ugoditi.
0: Istina, živo.
1: Ali to je vada generacijsko pitanje, znaš. Kako god čovjek ide malo u neke godine, onda sve više se vata tih pitanja. Jer dok smo bili mladi, ko je osjeća uopće i hladnoću i vrućinu?
0: Ma tako je, a ne, ono sad nemojte između 2 i 5 van. Ili ajde, podne i okay. 5. Nas bi izbacilo iz kuće i rekli, aj, spavanje, mi smo došli s posla. Evo, Klapa Rišpet, nemam mi puno toga za reći, a što nas slušatelji već ne znaju, nego meni je malo nekako zazvužalo, 15 godina da ste već tu, je li to moguće?
1: Da, je, to brzo prođe vrijeme nekako, ali mogu ti reći da bilo je perioda u životu kad mi je jako sporo prolazio vrijeme, znaš, što se tiče posla, ali ovih 15 godina za njih mi je tako protutnjalo iz prostog razloga što je bilo dobro. Bilo je lipo, radili smo nešto lipo, nešto veliko i uživamo sva u tome, veselimo se svakom novom nastupu i ono, zato brzo i prolazi.
0: Je, a ti ćeš većeš blagoslova.
1: Je.
0: Baš. I sad ćemo se mi baciti na kratku čakulu najfriškijem singlu. Jel me voliš kaj ja tebe?
1: Uvijek te volim. znaš šta, možda neko nekad ima dvojbe, znaš, pa se pita, pa ovo, ono. A mi smo konkretno postavili pitanje, pa sad nek se pitaju i drugi.
0: Evo, Vedra Plesna, baš onako ljetna pjesma, ali ipak s malo dubljim značenjem. Evo, uzimamo nekad, ponekad zdravo za gotovo to vrijeme koje nam je darovano s onima koje volimo. Ova pjesma je baš onako podsjetnik da malo više tog kvalitetnog vremena odvojimo za naše voljene, ja bih rekla.
1: Pa, može se neko i tako zapitati nas u toj pjesmi, u svakom slučaju ja se nisam toliko vezivao, ne volim se puno vezivati za tekstove pisama kad su u pitanje brze, vesele pisme i tako dalje. Tekst je ono više uzgred, onako dogodija se, ali najbitnije u svemu ovome da imamo pismu koja je na tragu one naše šta mi ljube hoćeš kazat, maka maka, slično, tako. Koji jako vole naša publika kad smo na koncertima, tako da ćemo i ove godine na ovom našoj ljetnoj turneji imat pismu uz koju će sigurno mnogi zaplesati i zapivati i to je ono najvažnije što smo tražili ove godine od pjesme.
0: Tako je, ono, zapamtite ovo ljeto baš po toj pjesmi, to
1: da,
0: je super.
1: Eto.
0: Evo, glazba Pero Kozomara, naravno, tekst Sanja Tafra, sad ne znam što će Sanja reći na ovo, tekst je bio usput.
1: Ma, ništa, to je jednostavno tako.
0: Šalim se.
1: To je stvar našeg osobnog prožimanja i promišljanja.
0: Da. Vani je ispod, bome, jako vam je lijepo bilo u ovoj vili kraj Biograda.
1: O, ja bi da smo ostali barem ko još 5 dana tamo i da je bazen bija zagrijan, to bi bilo još bolje. Jer ova naša draga cura koja je snimala spot, ja skidam kapu do poda, kako je izdržala.
0: Da.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, kolu, kutu.
5: 663700.
6: 14.20, sve znate, 663700, da čujemo što prodajete, kupujete ili možda poklanjate.

0: Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan. Koliko je manji aut registriran na telefon 0924496176.
0: 76, može, lijepom pozdrav. Evo, gospodin kupuje manji automobil registriran na broj telefona 092 44 96 176.

0: Halo, halo, dobar vam dan.
1: Halo, dobar dan. Možete, molim vas, ponoviti broj, ovo je da prodaje tri koze.
0: Može, evo samo jedan tren. Evo, jeste spremni?
1: Da.
0: 097.
1: Dobro.
0: 711.
1: 711.
0: Tako je. 55.
1: Dobro.
0: 90.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama. Lijep vam pozdrav.
2: U nekoj kavani i želio bi.
0: Evo, kao što je naš slušatelj spomenuo, divna glazbena podloga ispod ovih oglasa. To su bili svi oglasi za danas. Budite i sutra s nama u 14.20.

0: oglasi.
1: Vakom stiže u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.
3: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Pa ja sam prvo svojevoljno, znači prvo put s 15, ono, ušlo, kao i da bi ja, boli me kurac, bolje mi je na cesti nek doma.
2: A čekaj, stari si mi rekao da radi kladionici, a stari?
1: Ne, stara mi nikad nije prizvao kod kućer. Znam ko je, šta je i drago mi je da nije bilo njemu u života, ono. Kožiš. Mene je prava kako klinku ono terala svaki njegov rođen, ja sam njegov uredno zvala. A mene tako bolio kura za njega, znaš ono. Moja stara mu je bila poslala sliku kad sam imala 8 godina, kao i napisala pismo. I to poslala po najboljoj frendici, ona je bila njegova susjeda. I ona je njemu to uručila, to je slažen, njemu uručila, nego valjda dala babi, baba je stavila u sobu i njegova tadašnja žena je samo to hitala smeće.
3: Dokumentarna radiodrama Djeca s kolom.

0: Rođen sam 97. U Zagrebu, da. Živio sam prvo sa starcima kod jedne babe, pa kod druge. Selili smo se 13 puta. Znači, imam bolestnu sestru, pa mi stara nije baš radila 8 godina. Jer je sam morao na nju bedinat, a ono nije tak strašno, mislim, ima epilepsiju. Stari mi je radio, kod trgovac.
1: Kaže da si u petom razredu počeo već
0: prije. Počeo izlazit, izbrijat, i goricu. Klinci smo bili naši, što sam igrat lovice s dečkima, nisam to radio kod sebe tamo gdje sam živio, nek sam išao tamo. Ali onda kasnije, tak sam ostao tamo smo cugali, zajebavali se. Družio sam se tamo, kad briješ po ulici po cijele dane, uvijek u najgoru ekipu uletiš.
2: Tak sam malo kroz prvu godinu. Gledam, nisam cugala, nisam pušila, od jedan put, prvi razred, malo, još je ljeto bilo da sam počela pušiti, cugat, I prvi razred, idem uredno u školu pred tjedan, ništa, samo vikendi, i to subota. Fakat nije mi se dalo učiti, sjedila bi u školi i ajmo reći da bi slušala, Kraj prvog polugodišta meni stara govori, ti sigurno ni ne ideš u školu, nego pitaj Boga kaj radiš, piška ti materina, ajde se ustani i odi, 3 mjeseca je prošlo, nisi se pojavila na roditeljsko. Odi, vidi kaj radim. Ja sam prvo polugodišta prošla, tad su se još bile ocjenjivala te polugodište, I drugo polugodište, sve super do cijelan dana prije uskršnjeg praznika. E onda sam ponorila, sam me okrenula i ja bi uredno ošla u samo jutro doma, kao da idem u školu, kljucala bi ovako po gradu, pila pive sama, dok ne bi kompis došao u škole, našla bi sam Zrinjevcu i lokali do navečer. Ja bi od danas došla doma, imala pitao di si cijeli dan, ma ništa, bila sam na kavi, I tako taj tjedan prije uskršnjeg praznika. Nisam očin bila u školi. Uskršnji praznici počelo onda ludiranje i onda sam rekla, stara je skužila da neko ne valja. Onda sam rekla kaj je bilo i rekla sam, ja idem, ča meni bolje na cesti. Ja sam to zaključila iz tog svog nekakvog tad je bilo dvotjedno košaranje. I fakat uzela sam to, par stvari kaj mi traju.
1: Kad odiš doma, tu s glavnog?
0: Odim na selo tamo. Imam kuću, ali to je rijetko. Sad sam bio 10 dana vani prije par dana.
1: Da.
0: Sad sam tjedan dana vani. Ne da mi se, jednostavno. Volim taj način života, nemam kaj doma raditi. Volim biti vani tu s ekipom.
2: Otišla sam i tu večer je ne večer prije nego kad sam ja odlučila da idem na ulicu. Se pojavila cura na Zrinjevcu s fotićem. Ja sam se nalokala i uzela njen fotić, slikala se cijelo Zrinjevcem. I dobro, i i sutra da velim ona dođe tam i ovako. Pričam nešto i ovako kao i velim kako se sad došla sam na dom, glavno ona velik, pa dobro, pobudi kod mene. I odvede me i doma je bila fakat kurca situacija, fakat. Njena stara, imala još dvoje mlađe braće, onaki fakat grdo, nemaju kaj za jest, mislim to tam. A ja se odvratno ponela, ja sam dolazila svaku večer tako stredana tam. Došlo bi, ali 2 dana me ne bi bilo, umjesto da onak na žica za kruh, salamu, neki kurac, ja sam svaki dan sebi uredno za bar 3 litrenku, I jebi ga, ne znam kako je došlo do tog, da sam se znam kada je bilo, star me nazvala i ne znam kako je uopće uspjela dobiti, da nisam odbiti u to vrijeme. I kao da se vraćam doma da me prijavila Muri i bla, da me Murija traži.
3: Znači sad imaš 20, to je bilo...
2: 20, to je 5. Bilo s 15, da.
3: Znači prije 5 godina.
2: Prije 5 godina.
3: Da.
2: I niš, i došla sam doma i sutra dan se posvađamo i ona mene stara van. Rekao, ali dobro, sad, ovo je zašto iz tvojih ustiju, marš van iz mog stana. I onda sam ošla i onda je fakat bilo u kurcu. Za svaku večer, druga destinacija, gdje spam večeras. Ali bilo mi je prvenstveno u glave da naleću se kao borčevi kurac.

0: Ali onak su od 15 godina znala se sama onak ostati u gradu, ono...
1: Gdje se znala bolje?
0: Pa posuda, ono, znači po jednom kvartu ima po jednom...
1: Kaj po zimi, čovjek? Ja se čuo da je ekipa spaja
0: po lagovanju. To je bilo ljetno, ali gle kaj je bilo, ono, Mure me našla, znači Mure me našla, ja sam uzela 3 litra vina i to smo cugali i zapalili smo joint, 2-3 i osještav se u Kukuljevićima. Kaj je bilo, ono, i kroz magu svako sjeća, ja sam na panu ovdje zaključala i ovako, drotinja me budi, stavlja me u auto, vode me. E, da, to je bilo na hitnoj. Da, odbila sam da me pregledaju. Znači, ono, budim se, automatski čupaš sve iz sebe i kako se zove i dolazi doktor, se kao da te sam pregledam, preslušam i to. I htjela sam sam zapaliti cigaretu i dolazi drot i uzme mi ovak cigarete i hitu smeće. Ja mi 5-6 i drota u muda nabijem i sam me sprimil, bacil na krevet, listice, ošte smirit, rekao smirila sam se. Onda mi je dao da zapalim i rekao kao da ajde sad te vodim na ovaj, na pregled kod drugog doktora. Rekao ajde i odvam me u kuksu. I tak sam ti ja ono, ne znam, tih mjesec dana tak dva put sam završavala kuksu.
1: U Muri.
0: U Muri i kuksom.
2: Upoznao sam dečke tak da sam sjedio na stanici, bio sam klinac, išao sam ti 6. razred i 7. možda. Imao sam dugu kosu, full, i furao sam majicu, ono, DC-a i tak sam brio. I sjedio sam ti na stanicu, čekao sam zadnji bus u 8:30 da idem doma, tam u selo. I došli su ti neka 3 dečka na stanicu, ono, cigani su bili. Jedan ti imao irokezu, komandosicu je nosio, ova dva su bili ono kao šminkica. I došli ti jedan od njih do mene, došli do mene i rekao je šta ti ovo nešto. Ne, oni su pričali nešto za neke pjevačice, nemam pojma njihove, Stoja, tak nešto. I ovaj jedan od njih je rekao kao, ovaj tu sigurno ne zna kada je to, on to mrzi sigurno. Došli su do mene, počeli su me tlačiti ta dvojica, kao kaj ti metalac, ono naš. Ja sam klinac bio i oni su bili klinci isto. Misli oni bili puno stariji od mene, oni su imali možda ono 15 godina, tako nešto, 14-15. A ja sam imao 12 kušao. E, oni su ti meni kao počeli te brije. Znači, on je došao i taj jedan od njih. Rekao je, pustite ga, ono, pustite ga. Bio je u roka, ono, ko zvijer, ono, znači, doslovno nije mogao gledati. I oni su me pustili zbog njega, taj, s Jokezom, ono. I on ti je došao, znači, do mene si ovaj, počeli smo pričati, on je kao, ti slušaš metal, ovo, ono, punk i to, sigurno. Ja sam rekao, daj, tak smo se skompali. Nakon toga nisam vidio jednu godinu dana, sigurno. I stari moj, onda sam, kad sam ti počeo izlaziti, družio sam se, ono, uvijek smo se po glazbi nekako, na našem kvartu, ja sam odrasao na 8. martu, tamo, ne znam, blizu robne kuće, tamo su svi slušali rock and roll i punk, već dok smo takvi klinci bili, ono, već smo, ono, počeli se onda po glazbi opredjeljivati, ono, u ekipi su počeli, naš, kao, ne, tu ću sjest s ovima koji slušaju ovo, pa onda to kasnije više se nismo ne družili ni s njima, eto. I tak sam ja došao jednog dana i upoznao sam preko drugog kompića, tog dečka Đuli, mu je nadimak, i s njim sam, ovaj, se počeo družiti. Postali smo najbolji kompići doslovno, ali njegov stari je bio na heroinu i mi smo bili najbolji frendovi, a njegov brat je bio taj Mišel koji je mene prvi napao. I on je uvijek bio taj koji je, on je kasnije zabrio na gotičare, nemam pojma nekakve, ono, lubanje, to, da, presmiješno. A uglavnom on je uvijek sradio sranja i on je uvijek izazivao sve, ja njega znam, ono, on je uvijek izazivao sve, ja sam se družio s njegovim bratom, sam bio najbolji frend. Sad, problem je u tome kaj njegov stari je bio narkoman njihov. I oni su se oba dvojica, ono, njemu su krali terapiju metadonsku i s tim su se pikali. Da, on, Đulit je otišao u Njemačku na liječenje nekakvo, a Mišel je ostao tu. Ja nisam njega vidio dugo, a sam znao da on uvijek izaziva probleme. On se sa svojom gotičarskom tom ekipom potuko sa našom ekipom. I on je mom frendu nekakve uvredljive grafite napisao ispred zgrade, ispred njegovog ulaza. Ja sam rekao njemu da kaže, rekao sam Đuliju preko Facebooka da kaže Burazu da ga pozdravlja ovaj dečko koji je to napravio. I nakon toga su počele prijetnje meni, da će on mene ubiti, da će on skupiti ekipu, da će on ovo, ono. I mi smo bili u klubu, ne, ispred kluba jednog. I ja sam njega sreo i ja rekao idem, pozvao sam frenda, idem do njega sad, njih je bilo jedno 5-6. I rekao idemo tamo da vidimo kaj bi bilo. I došao sam do njega i on se ustao, počeo se nešto bahatiti, ja sam ga pogodio šakom, on je pao dole na pod, pogodio sam ga s nogom u glavu. I na to je 10 ljudi za mene izletelo i počeli su ga gaziti. Njegovi su pobjegli svi. Ovi su ga ubili od batina, doslovno su mu smrtama po glavi skakali i to.
1: Ti si bio prvi?
2: Ja sam bio prvi. Ja sam na kraju dečka tog digao s poda i rekao mu da pobjegne. Ali on je znao moje podatke, moje sve. Nije znao koga je drugi tuko.
1: Tebe je drugo.
2: I on je mene druko, ali... Gle, ja sam to započeo, ja sam rekao na policiji, ja sam, istina je, neću lagati, ja sam započeo to prvi. Suđenje je prošlo tako da je bilo da sam ja kriv i da su ostale nepoznate osobe jer nisam htio drukati nikom. Eto, rekao sam, pošto sam ja već najebo, onda nek najebem samo ja, a znao sam sve ko su bili, komu je gazio po glavi, koga je lupao s glavom u beton i komu je skako, komu je htio baciti betonski blok na glavu, ali na kraju nisu, jer su drugi rekli, aj nemoj to baš, nemoj baš to, znači. To sam napravio sa 17, sa 18 sam već, sa 18 mi presudili, išao sam već ko puno ljeti. Bio sam 3 mjeseca u popravnom domu.
0: Znaš ko mi je došao u posjetu kuću?
3: Kuksa ludnica.
0: Da, no. Znači, psihologinja, jer sam ja ono dok sam bila u školi, sam često išla na razgovor, jer ja od 17 godine idem po psihijatru. I kao psihologinja sam često, isto dok sam išla redovito u školu, sam išla kod nje. I ona mi dođe u posjetu i veli, Romana, molim te. Ti se, znači, već sad skupila preko 200 neopravdana. Znači, ja te lijepo molim, nisi glupa cura. Znači, tebe ću u ponedjeljak pustit i ti dođi u školu i nastavi, sve nastavi kao da se ništa ne desilo. Ja dobim drugu šansu koju opet sam tjedan dana sam išla u školu i sve se opet jako staram. I onda su rekli, gle, ne moraš ići u školu, imaš, znači, sad imaš ove prve ove datume, možeš sad probati riješiti sve predmete. Znači, zaključili su mi sve, imala sam po 3-4 ocjene, zaključili su mi. I sve su bile 3 ili 4 zaključene. Jedna sam informatike, bre, imala 2. I uglavnom, kako se zove, ostale su mi kemija, hrvatski, to jest matematika. Znači, nadraži predmeti su mi ostali. I kao, ajde, ovaj prvi datum je probaj rešit. I dođem, i znači hrvatski prođem, imam taj dan povijest i majstor me ruši. Znači, da li mi je ono, gle, nauči ovo, i na kraju me pitao totalno kontra. Rekao, jeben ti mater, ono. I dobro, i ove, idem, imam ovo krajem 8. mjeseca datume. I onda cijelo ljeto sam uredno, kako nisam bila 3 mjeseca u školi, matematika. I stare plaćala instrukcije, i kak se zove, i fakat, sve sam naučila, sve kaj sam trebala, sve sam znala. I oni su se vratili sa festivala, još sam s njima popit čašu vina, čovječe, odam doma i stara me napadne da se pijam, već od prije ispita. I ja njoj velim, svađamo se, i velim, gle, ono, zajebi, ne idem sutra na ispit. I ošla u krevet zaspala i fakat nisam oštila. E, znači, ne da su mi išli na ruku, nek sam sve ovak imala. Znači, rekao su, gle, završi prvi razred sedmi, ti možeš upisati bilo koju školu. Ti tu školovanje ne mreš nastaviti, to ti je jasno. Ali bilo koju školu možeš završiti, znači upisati. I niš, i nakon toga, ne samo da sam školu zajebala, nego sam imala termin za operaciju, no.
3: Kako operaciju?
0: Koljena, luksaciju patele. I uglavnom, i ja opet iz tog nekog svog hira, sam rekla staroj, znači taj dan, to je 38.
3: Dobro.
0: Ja joj govorim, ja ne idem na operaciju, idem na večer na hipodrom, ona je isključili Peppers i sviraju. I ja sam ušla, ajde da sam išla na koncert, nego sam ja ispred išla samo pit, eto. I moja stara, znači, je morala otići na šlatu i reći čovjeku da da krevet neko drugo, jer njena pametna kćer je odlučila se alkoholizirati umjesto da ovaj obavi tu operaciju. I stara je prekipila, ja sam rekla, stara, gledaj, ću uzeti godinu dana pauzu, jer tako nisam opisila nekakvu školu na što sad kajem. I godinu dana se pauzirala i godinu dana se uredno bila mrtva pijana svaki dan. tim da ono Mostara je već popizdala stan u kojem smo živjeli, ona znači ostavila me u stanu, ona je ošla uzela buraza i ošla kod Eška. To je kad sam na ulici ono, skrenula to s ulicom i onda sam onak kužiš kao tablete cuga. I kako se zove, i to je tako išlo i ono...
4: Ostao si sa ovom stanu?
0: Godinu dana, ono, kuže, sam pauzirao u školu, ja sam uredno svaki dan bila na
1: prvi. 16 godina?
0: Znači, računaš si, ono, ajmo, 9. mjeseca kad počne škola do 12. i onda do 3. i u 4. sam završila u domu.
2: Sam došao u dom, znači došao sam tamo, mislio sam si, ono, znaš, priče, domci, ovo, ono, nisam znao nikog, mislio sam, to sad će biti tamo, skačenje, svaki dan, tučnjave, ovo, no kraju nije bilo uopće tako. Znači ja sam došao tamo, ušao sam unutra, upoznao sam se sa dečkima koji su bili tamo, ono, prvu noć smo, ovaj, išli, znači, dečki su me pozvali, prvu večer, ono, da dođem kod njih u sobu, da idemo zapaliti joint na prozor. I tak smo ovaj, se počeli družiti, na kraju je bilo, ja sam bio 3 mjeseca tamo, ovaj jedan je brzo izašao, drugi je bio cijelo vrijeme sa mnom. Neću sad imenovati ljude, ali reći ću ti samo, znači nas su bili recimo 6 i 4 ciganke, koji su ti u stvari, nikad nije tamo toliko, nas je bilo u jednom trenutku 13 ili 14, i toliko nikad nije u DC-u ljudi, to je djeca.
4: Gdje nalazi?
2: U Dugavama, popravnom domu Dugavama.
4: U Dugavama?
2: Da.
4: I iz nas može se pobjeći, ne?
2: Može se pobjeći tako da otvoriš vrata i odeš van. Ali čim to napraviš, automatski te tjeralice i automatski te panduri ganjaju koji se neće baš lijepo ponašati prema tebi jer te moraju ganjati.
4: To mališ.
2: Da.
4: Ili se predaš pa te otvore i onda opet pobjegneš.
2: Da, možeš ti vratiti tamo kako god hoćeš.
4: Dobro. I kak je prošlo ta 3 mjeseca?
2: I ta 3 mjeseca su bila, ja ću ti reći, meni iskreno... znači, evo, ja ću ti reći, 6 različitih ljudi, različitih dečki koji nikad se ne bi družili, znači da se sretnu na cesti, vjerojatno njihove ekipe međusobno bi se poubijali. Znači, to bi napravili, najvjerojatnije. Ja ću ti reći, znači, Skinjara, Boys, Plaćenik, Raver, ja kao punker, Janjevac, i diler, ono, i cigan, to je ekipa, i drvosjeća, jebem, i drvosjeća iz Kutine koji krade drva, ono, koji je bio tamo zbog preprodaje oružja, ono, eto, jer je prodao Thompsona, pušku, ide. A to je, znači, ekipa, dobro, sad sam nabrao sve, nismo mi svi bili odjednom, ali nas smo bili 6 nerazdvojni, najbolje kompići, svak bi sve za svakog dao, sve, a najvjerojatnije da se na ulici vidimo bi se pobili.
0: Znači, kuća od svih domova automatski u najgori ženski dom. Dobro, gledaj, moja stara nije znala kako to funkcionira. Ona mene gledala, ona je ovako tresla se, plakala i ovako mi gledala, Romana, ja ne znam šta da radim s tobom. Viš da smo na savjetovanju, žena mi je rekla, gle, ako već pauziraš godinu, odi volontirati, odi raditi nešto konstruktivno. Da se ti osjećaš bolje. Ne, meni se ta ideja svidjela. Ali onak, u inac staroj nisam tijela ništa napraviti kad bi se njoj moglo svidjeti.
4: Da, ne, to kuži.
0: I natjela sam se sami sebi.
4: To je točno. Pa.
0: Nije da je moja stara digla ruku od mene. Ona je samo potpisala da se ona, da ona daje suglasnost da mene strpaju među
4: je te... Nije jedna više nije znala kako.
0: Da, gledam to ne, ovako oči, ovako šta da radiš.
4: Uspjela dovesti do...
0: Ja se njoj smijem u facu. Kuži. I ništa, i ono, 4. mjesec, početak 4. mjeseca, došla se tak strgana, ono, budim se i ono, ajde, ne moram idem. Rekao, ne idem ja nigdje, rekao, ideš. I fakat, onak sam ošla.
4: Kam si još?
0: Ošli smo do ovo, socijalnog i u auto i do bedekućine. Socka te mora pratiti.
4: Bila si ti u bedekućine?
0: Bila sam ja 2 godine u bedekućine.
4: 2 godine?
0: Sam kad sam sve okupno 6 mjeseci bila, sam sve, sve sam zapravo sve to bijeg bio. Ja sam možda sve okupno 6 mjeseci u domu.
4: Tam sam
2: bježala. I izašao sam iz doma i nastavio sam se dalje klošariti, isto koji prije. I s tim da ova prijateljstva koja su tamo bila najbolja, ono, s ljudima s kojima sam živio, jeo tamo bio 0-24 s njima. I ono, proživljavao takve scene, radio s njima unutra, sranja, bježao od Murija skupa s njima, očerafljivo rešetke po noći da možemo pobjeći. Eto, većina njih je po zatvorima sad, ono... Ja sam izašao i nastavio sam ono, brijati. Tako po ulici. Bio sam, to je bilo u biti prošlo ljeto sam ja izašao 7.6. i došao sam tu. Imamo tu squat pan, znaš. To na glavnom kolodvoru. Squat najbolji ikad napravljen pan koji smo mi provalili, to je ono, inače stari napušteni dućan, ono, ne znam jesi bio, to ti se nalazi kad izađeš iz Importana, iz pothodnika prema autobusima, desno po one stepenice, imaš diskontni trg, ti piše.
0: Tog doma ne možeš ništa dobro izvući osim završiti tu jebenu školu. Bože, znam curu koja je svojevoljno ostala nakon 18. još sam da završi školu. I na tom, evo, ja joj se klanjam, čovječe. Ja u takvom okruženju ne mrem funkcionirati. Kad su me pokupili, sam su me pitali koju školu hoćeš upisati. I ja rekao gimnazija. Kao bilo Oroslavlje ili Zlatar, na kraju bilo Zlatar. I sve je super bilo, sve super, sve pet i ovako, sam dolazim ono u dom i ovako, friend mi pošalje poruku, uvidio sam ti staru novinama, ha, nešto tipa tog. I ovako, odim na internet, jebate, i ovako, pogledam, stara me pljačkala banku, poštu, pičke materi, ne znam više da sam. Jer skužila sam me ona da je čudna, ono, i da neke tu ne štima, ono.
1: Nemoj srat, stara ti je opljačkala, daj mi moj, kaj je stara napravila, pa to je
0: brin. Pa stara je ušla u takve dugove da je to bilo nešto odvratno.
1: A kako?
0: Pa gle, ona je ujaku digla kredit i
1: kamatari.
0: A dobro, stara je, kako se zove, smiješno kad je stara kamatarila s kupsočkom. A i na kraju završi tako. Tako je ona očuk nije niš govorila, kuš, očuk je ona pumpara. I sve se to dalo riješiti, ali ne, ona je imala svoju genijalnu ideju koju je dobila jer je radila u kladionici i opljačkali su, kuš. Tu je ona dobila ideju da bi ona mogla napraviti istu stvar. I zapravo nikad nisam, otkad se to desilo, mi u principu nismo baš pričali o tom.
1: Dobro, i?
0: I uglavnom...
1: Ok, zavisla u zatvor.
0: Da, u Remetincu je bilo u istražnom 2 mjeseca. I poslije toga su pustili, ovak se sjećam, ono, u bijegu sam bila.
1: A kada pljačka točno?
0: Gle, nemam pojma ni sama, znam da su bile 2 banke u igri. Vidim da je bila kladionica.
1: Solo ili...
0: Solo!
1: S kim?
0: Sa plastičnom pištoljem koju je kupila na placu u Utrinama.
1: Dobro, sad kuni zaki su nakon 2 mjeseca pustili.
0: Aha, pa pustili su zato kaj je imala još ono...
1: Olakšavajući okolnosti, vazi.
0: Okolnosti,
1: da, kuž.
0: Kuži, spustili su 2 mjeseca i sad ono odugovlačuje 4 godine to trajalo. I sad je trebalo ići 15.5. poslužiti i opet je poslala papire za ono. Zato kje je rodila kuži bure za ono, ima 2 godine sad. I tak dalje, ako je bolje bilo da išta to riješiti ono što prije. Kuši, ona je u Požegu, u principu mogla biti sa bebom. Ono. To sam nakon to kad se desilo sa stanom, ono sam pukla. Evo te glumam, pa čovječe, ako će mi stara biti u zatvoru, di ću ja, šta ću ja? Znači ja poslije doma nemam život. Da sam rekao, pa čovječe, boli me kurac i uopće biti na ulici. Isto tako kupao stvari još.
2: Jako sam ja prije i to sve, radio sam bravariju. Mislim, završio sam gimnaziju, stari moj.
1: Koju gimnaziju?
2: 13. gimnaziju sam završio.
1: 13, a?
2: Da, maturirao i sve.
1: A jesi htio nešto studirati?
2: Nisam. Kad gledam, nije mi žao kad sam završio gimnaziju, jer sam dosta tog i tam znanja stekao. Pokazao sam sam sebi da mogu. Ono, ali...
1: Kaj hoćeš? Ne?
2: Kaj hoću. Nakon toga sam završio tečaj za bravara i drugi dan našao posao isto. Jer nisam mogao iz gimnazije naći. Znaš, rekli su mi na burzi, kad sam se prijavio, ti bi trebao raditi u administraciji, negdje to bi mogao kao raditi. Ali to ti se samo preko veze zapošljava. Ja sam završio tečaj za bravara i radio sam sad 3 mjeseca, ali sam dao otkaz jer je nepravedno. Nepravedno je da... Da ja tamo kao šljaker najveći umirem doslovno po 10 sati dnevno, boli me, kičma mi propada, ono, ne mogu, mučim se, sav sam crn, zmazan, imam tu pauzu, pol čuke, ostalo vrijeme sve, znači nosim željezo, tamo kao pomoćni radnik, ono, u zagušljivom sranju i smradu da imam za to 22 kune sat i još mi kasni mjesec dana plaća. Pošli si kurac.
5: Za ti...
2: Još mi jebe mater tamo. Znaš.
6: Doživljavati kod čovjeka.
5: A i kaj, jel ti plaća zdravstveno, mirovinsko, ništa?
2: Bio sam prijavljen na minimalac, naravno. Znaš.
5: Na minimalac?
2: Naravno. To je tako ide.
5: A ovo ostalo zdravstveno, to
2: sam bio prijavljen, da.
5: Ali to sam prijavljen, mora,
2: a? Da. Prijavljen sam bio na 2800, ja sam radio ko konj, išao sam, znači idem raditi negdje na teren, tamo na 3 dana, da ja ne dobivam dnevnicu, nego meni on tamo plati 2 nekakva jadna obrokića, i moram, to mi se plaća normalno po satu koliko sam radio, ja sam zapisujem na terenu kad radim tamo, isto koji idiot. Da ja idem na teren, tamo šljakam za njega 3 dana, nemam si za kupit za jest. 10 kuna sam išao na teren, stari. Nisam imao ništa drugo. Znači od ovakvih poslova usputnih koje možeš obaviti, ne znam. Evo, sad sam dijelio bio neke prospekte za 150 kuna po danu, s tim da ja to obavim za 2-3 sata, 3 sata maksimalno. Za to dobim 150 kuna, mislim. Zašto bi ja radio 8 sati mukotrpni posao za 150 kuna kad mogu prospekte po autima ostavljati. Mali
7: bači.
2: Može se naći, nešto puno lakše i puno bolje. Samo treba znati, treba biti ufuran, treba znati ljude i to. A ovdje ljudi, ja se družim ovdje s ljudima koji ne žele raditi. Znači, njima se sviđa ovakav život za jebancija i to. Ja sam rekao sad, ja prek ljeta neću raditi. Prošlo ljeto sam isto tako, prošlo ljeto kad sam završio školu, sam se zajebavao cijelo ljeto, sam bio na ulici, vani, išli smo u Rijeci smo bili, išli smo po moru, zajebavali smo se po festivalima i to. Nakon toga sam završio tu školu i radio sam i po zimu. Sad, kad sam dao otkaz, sam rekao da neću raditi.
5: Da, pa jeba
2: te. Sad preketar neću raditi, a poslije ću raditi. Sad imam još, trebam dobiti novce neke i to brinem, ono, kuću spičkat na moru. Poslije ću vidjeti.